Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

0: Radio Laktaši, tamo gdje muzika ima dušu.
1: Ovo je priča o Milivoju, vatrogascu, jednom izuzetnom čovjeku, heroju socijalističkog rada, koji je zadužen za neke važne stvari. A te važne stvari, to su stvari DSZ i ono. I pošto je ono veoma...

0: mehaničar grijne i rashladne tehnike, mehaničar mehatronike, pneumatike i hidraulike i jedna nova struka, to su ostale djelatnosti, gdje imamo dva zanimanja, četvorogodišnje kozmetički tehničar i trogodišnje zanimanje frizer. Značajno je naglasiti da među ovim zanimanjima ministarstvo će da stipendira deficitarna zanimanja, a to su zanimanje frizer i zanimanje mehaničar mehatronike, pneumatike i hidraulike sa stipendijom od 100 konvertibilnih maraka, ali i besplatnim prijevozom za učenike. Također, grad Laktaši kao nastavlja praksu, lokalna mjera, besplatan prijevoz za sve učenike sa teritorije našeg grada koji upišu srednjoškolski centar u Laktašima. Tako da imamo tu dosta pogodnosti, planiramo potpunu primjenu dualnog obrazovanja, uvodimo plaćenu praksu, stipendiranje učenika od strane privrednika i brojne druge aktivnosti koje su na pomolu.
1: U redu. Nakratko ćemo staviti po strani informacije u vezi upisa u novu školsku godinu. Ono što mene interesuje jeste koji su to aktivni projekti u školi, odnosno šta je ono čime se u ovom trenutku možete pohvaliti?
0: U školi je trenutno aktivno više projekata, ali bih ovom prilikom izdvojila tri koja su najznačajnija. Prvi projekat koji je završen je projekat Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta. Kroz ovaj projekat smo dobili 3D štampače, STEM i robote, informatičku opremu, a naša škola je tom prilikom prepoznata kao primjer dobre prakse kada je riječ o organizaciji, implementaciji donirane opreme. Formirali smo STEM laboratoriju u kojoj učenici kroz praktičan rad razvijaju svoje digitalne i tehničke vještine. Drugi projekat odnosi se na volonterizam i realizuje se u saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta, volonterskim servisom Republike Srpske, izviđačkim organizacijama i Crvenim krstom. Kroz ovaj projekat naši učenici su, pored teorijskih predavanja, imali priliku da jedan dan provedu u prirodi i steknu brojna praktična znanja i vještine. Učili su recimo kako da postave šator, nalože logorsku vatru, orijentišu se u prirodi i snađu u različitim situacijama. Ovaj projekat je i dalje aktualan, nastavlja se tokom evo ove sedmice kada je planirana još jedna terenska aktivnost u prirodi. Treći važan segment našeg grada jeste međunarodna saradnja i uključivanje u Erasmus Plus programe. Nedavno su našu školu posjetili učenici i profesori iz škole Don Bosco iz Belgije, koja obrazuje učenike u srodnim zanimanjima kao i naša škola. Tom prilikom razgovarali smo o razmjeni iskustava, ali i mogućnosti da naši učenici uzvrate posjetu, te da učenici i profesori u narednom periodu posjete Belgiju. Istovremeno razvijamo saradnju sa jednom dvojezičnom stručnom školom iz Slovenije, sa kojom planiramo stručne posjete, razmjenu učenika i nastavnika i zajedničke projekte u budućnosti.
1: U redu. Svaka vam čast, evo zaista neke stvari, bez obzira koliko god pratili vaš rad, ne možemo jeli da im posvetimo dovoljno pažnje, pa neke stvari čak nisam ni ja znao. Svaka čast, samo hrabro nastavite i u novoj školskoj godini. Svjedoci smo i mi iz medija, ali i stanovništvo Laktaša, da su srednjoškolci zaista na neki način oplemenili naš grad. Tu su brojne van nastavne aktivnosti, imali ste prilike i da budete sve prisutni i u javnosti i na trgu u Laktašima i tako dalje. Koje su to najznačajnije van nastavne aktivnosti i šta je ono recimo što biste željeli zadržati u narednoj školskoj godini?
0: Upravo tako, kada govorimo o van nastavnim aktivnostima, naši učenici imaju priliku da se uključe u veliki broj sadržaja koji dopunjuju nastavni proces. U školi djeluju brojne sekcije kao što su recimo klub mladih, sekcija prve pomoći, sekcija prirodne kozmetike, robotike, razne sportske sekcije i mnoge druge. Mi nastojimo da svakom učeniku pružimo priliku da pronađe oblast koja ga zanima i u kojoj može dodatno da razvija svoje talente i vještine. Posebnu pažnju posvećujemo radu školske biblioteke gdje organizujemo brojne radionice, književne susrete i druženja sa piscima. A tokom ove školske godine ugostili smo i književnike Mirka Vukovića i Aleksandru Čvorović. Svjesni smo negdje izazova koje donosi savremeno doba, pa smo mnogo radili na tome da mlade vratimo knjigama i razvijanju kulture čitanja. Pored toga, trudimo se da kod učenika razvijamo i empatiju i humanost i društvenu odgovornost i zbog toga su naši učenici posjećivali ustanove kao što su Dom za starija lica, Dom za nezbrinutu djecu i te posjete su negdje na njih ostavile snažan utisak. Organizovali smo i posjete pozorišnim predstavama, filmskim projekcijama jer smatramo da je važno da učenici, pored stručnih znanja, razvijaju kulturne navike. veoma važan segment našeg

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Banja Luka kao najveći grad Republike Srpske i njen administrativni, obrazovni i kulturni centar nastavlja da dobija podršku kroz ulaganja u unapređenje uslova za obrazovanje, istakao je ovo predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica danas počinju svakodnevni protesti sindikata u terminu od 13 do 16 časova zbog neisplaćivanja otpremnica za 80 penzionisanih radnika, regresa za zaposlene, ali i činjenice da vrijeme curi, a najavljene sjednice parlamenta Federacije BiH i vladinog zakona o preuzimanju željezara još uvijek nema. Nadležne stručne službe javnog komunalnog preduzeća Gradska služba prijevoza Beograd okončale su analizu stanja vozila i tramvajske infrastrukture na mjestu događaja povodom iskliznuća tramvaja tipa KT4 sa linije broj 5 koje se dogodilo 25. maja ove godine na raskrsnici ulica Cara Dušana i Kićanovićeve. Rezultat analize ukazuje na to da je isključivo greška u odgovornosti vozača tramvaja dovela do ovog incidenta, saopšteno je iz javnog komunalnog preduzeća Gradska služba prijevoza Beograd. Akcija Francuske u kojoj je zaplijenila tanker Tagor je nezakonita i na granici sa piraterijom, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Nismo saglasni da se ovakve akcije sprovode u punom skladu sa međunarodnim pravom, istakao je on u obraćanju novinarima. 19 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 21 stepen. Slušali ste kratke vijesti.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske i ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović obišli su gradilište autoputa Banja Luka Prijedor u naselju Ivanjska. Gradilište je obišao i vršilac dužnosti direktora autoputeva Radovan Višković. Prethodno je održan sastanak Minića i Stevanovića sa predstavnicima koncesionara Shandong i izvođača radova o izgradnji autoputa Banja Luka Prijedor. U Trebinju je danas predstavljen program dodjele podsticaja privrednim subjektima u ovoj godini Ministarstva privrede i preduzetništva, za što je iz budžeta obezbjeđeno 23 miliona maraka. Podrška je namijenjena preduzećima koja ulažu u nabavku proizvodnih mašina i opreme, uključujući i opremu staru do 5 godina, dok se za filtere, prečistače i solarne elektrane prihvata isključivo nova oprema. Javni poziv će biti objavljen tokom ove sedmice. Ispred uprave zgrade Nove željezare Zenica danas počinju svakodnevni protesti sindikata u terminu od 13 do 16 časova zbog neisplaćivanja otpremnina za 80 penzionisanih radnika, regresa za zaposlene, ali i činjenice da vrijeme curi, a najavljene sjednice Parlamenta Federacije i vladinog zakona o preuzimanju željezare još nema. Vlada Federacije je 14. maja utvrdila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari od posebnog sistemskog značaja, najavljujući njegovo usvajanje po hitnoj proceduri. Međutim, do danas nema ni najava održavanja hitnih sjednica. Banja Luka kao najveći grad Republike Srpske i njen administrativni, obrazovni i kulturni centar nastavlja da dobija podršku kroz ulaganja u unapređenje uslova za obrazovanje, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Kontinuirano radimo na modernizaciji školske opreme, stvarajući bolje uslove za učenje, rad i sticanje znanja novih generacija, objavio je Karan na X-u uz video o dodjeli informatičke opreme Banja Lučkoj osnovnoj školi Aleksa Šantić u okviru projekta Bolje škole za bolju budućnost. Francuske pomorske snage zadržale su ruski naftni tanker Tagor u Atlantskom okeanu, saopštio je predsjednik Emmanuel Macron. Neprihvatljivo je da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine već preko 4 godine, naglasio je Macron. Rusija smatra da je odluka Francuske nezakonita i da se graniči sa činom piraterije, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj tokom dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom, koji će zahvatiti većinu predjela, a moguće su i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar i pojavu grada ponegdje. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: vila Branimir Kojić.
1: Na ovom mjestu danas se poklanjamo žrtvama 2262 ubijena u ustaškom genocidu koji su počinili oni koji su pratili Kurelca i koji su željeli da pobiju sve što je srpsko na ovom kraju. Nažalost, mene danas boli činjenica da imamo ovdje malo djece, dakle, jer očigledno da iz tog rata nismo naučili poruku i zato nam se desilo i stradanje u prošlom odbranom otopđinskom ratu. Nažalost, ni za ove ljude nikada niko nije odgovarao, kao što ni danas ne odgovara niko za ubijene 3267 Srba, i to je ono što nam se ponavlja i što ne smije da se ponavlja. Mi moramo raditi na kulturi sjećanja i moramo našu djecu učiti šta se dešavalo i u prošlom i u ovom ratu, kako se ta istorija ne bi ponovila.
0: Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske uz podršku Privredne komore u Trebinju je predstavilo program podsticaja za ulaganja u ovoj godini namijenjen lokalnim privrednicima iz prerađivačke industrije. Za ove namjene obezbjeđeno je 23 miliona maraka, a javni poziv bit će raspisan tokom ove sedmice. Opširnije Tatjana Boročanin.
2: Kompanija Dineko iz Trebinja već dvije decenije bavi se proizvodnjom namještaja od pločastih materijala i opremanjem enterijera uz upotrebu savremenih CNC mašina. Podsticajna sredstva bit će iskorišćena za nabavku nove opreme i unapređenje proizvodnje. Istakla je Milica Nosović, PR kompanije Dineko.
3: Mi smo i prethodnih godina učestvovali u ovim javnim pozivima, tako da planiramo i ove godine. Već smo u 2026. godini kupili dvije nove CNC mašine za rezanje i obradu ploča, tako da nam ovi podsticaji zaista mnogo znače.
2: Tokom prezentacije predstavljeni su uslovi i procedure prijave na javni poziv s ciljem da se što veći broj privrednika prijavi i iskoristi dostupne podsticaje. Preduzetnici iz srednjih i razvijenih lokalnih zajednica mogu ostvariti podršku od 40% od planirane investicije. Istakli su Ivana Sandić-Blagojević, pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske, i Veselin Savić, područna privredna komora Trebinje.
4: Predmet ulaganja u 2026. godini može da bude nabavka novih ili do 5 godina starih mašina i opreme za proizvodnju. Predmet ulaganja također može da bude i nabavka filtera prečistača te izgradnja solarnih elektrana na proizvodnom ili pored proizvodnog objekta isključivo za sopstvene proizvodne procese.
5: Jer smo primijetili da prosto dosta tih programa i šansi koje se javljaju, oni u stvari ne koriste. I jako mi je drago da je ove godine pojednostavljena procedura, pošto znam da komplikovane procedure baš ne vole naši privrednici.
2: U 2025. godini 159 privrednika ispunilo je uslove za korišćenje podsticajnih sredstava, za što je isplaćeno 16,2 miliona maraka.
0: Ispred upravne zgrade Nove željezare Zenica danas počinju svakodnevni protesti sindikata u terminu od 13 do 16 časova zbog neisplaćivanja otpremnina za 80 penzionisanih radnika, regresa za zaposlene, ali i činjenice da vrijeme curi, a najavljene sjednice Parlamenta Federacije i vladinog zakona o preuzimanju željezare još nema.
6: Vlada Federacije 14. maja utvrdila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari od posebnog sistemskog značaja, najavljujući njegovo usvajanje po hitnoj proceduri. Međutim, do danas nema ni najava održavanja hitnih sjednica.
0: Banja Luka kao najveći grad Republike Srpske i njen administrativni, obrazovni i kulturni centar nastavlja da dobija podršku kroz ulaganja u unapređenje uslova za obrazovanje, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
6: Kontinuirano radimo na modernizaciji školske opreme, stvarajući bolje uslove za učenje, rad i sticanje znanja novih generacija, objavio je Karan na X-u uz video o dodjeli informatičke opreme Banjalučkoj osnovnoj školi Aleksa Šantić u okviru projekta Bolje škole za bolju budućnost.
0: Za mjesec i po trebalo bi da bude završena procjena stepena izgrađenosti i potrebnih sredstava za završetak objekta gimnazije u Trebinju. Prvobitno izgradnju počela fondacija biznismena Rodoljuba Draškovića 2019. koji je poslije nekoliko prekida izgradnje polovinom aprila ustupio nedovršeni objekat gradu Trebinje. Za završetak izgradnje hrama nauke, kako je nazvan, vlada Srpske je obezbijedila 4 miliona maraka. Opširnije Momir Milić.
7: Grad je ubrzao aktivnosti da bi objekat bio što prije stavljen u funkciju s obzirom na veličinu i značaj više od 7000 kvadratnih metara prostora, potreban je

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Suze, maskaru suza brišu.
1: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing Radio Laktaši. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selako. Evo se boji, krvi gori, život mi je gotov. I Dragana Mirković. Pitaju me u mom kraju, ko da ne znaju. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.